jeri ba be mi ne agiri la jeri ba be bi la wolona a inderi ge ya jeri ba te bi la wolo he na tale ye ni re jo na wo ikuna ke ya jeri ako aha ku era ya jeri ye wo ku watuma na sa mi ga dongili la jo na ako na dongili la jo na sa inwiri la kami for

sobeleke ebine digi loko fiela o ako aha kwa ya menjo ingo ni wote kana seni yedandara mari nasera wajona na ambele kunkubana sobeleke ya fo o mo siti digi sirala de ambe bita dandara mari ikwanga tasa.

Mwene mui fumo hadi na bapave kwa miongo Vale mbele vale nyuma kachi vachimele zongo Kivabuza mwenda kwa pie chwenda kulibuza shango Shango ndamwana mwanuke kiwa iu pembo Kiwa iu sichukane omwe sitomoleko.